0: Posloucháte Rádio 7. Rádio, které má pro vás dobré zprávy.
1: שם כדי לשמוע כשכל ראשון יצא מפי היית שם כשגדלתי בצעדיי הראשונים בכל פעם שנפלתי ידך הייתה שם להרים